su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani iz

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan ko stvoren zatugovati.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, tu su, evo, tu su Sofija i Stefan, najbolje jutro sa vama od ovog trenutka sve do 10.
2: Iako čujete samo Stefana, dobro jutro.
1: Dobro, evo, pa dobro, ne može da izdrži čoveče da ne progovori.
2: Ne može žena minut da ćuti.
1: Ne mogu, ja moram ovako brzo da kažem, zato što ti jako imaš potrebu da pričaš i onda, razumeš, moram da se izborim. Moram za kratko vreme da kažem mnogo. Kad smo kod za kratko vreme da kažemo mnogo, hoćemo na prvu jutarnju informaciju.
2: Da.
1: Hvala ti.
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija jeste da je počelo, u stvari večeras valjda počinje prašenje komaraca, ali to pre su rekli prašenje onih mladih jedinki, sad koliko sam razumio praše stare komarce, znači to su oni imaju... iskusni komarci koji jako znaju dobro gde najviše svrbi, to očigledno.
2: Znaju da je uvadaju jako dobro.
1: Znaju da je problematično, razumeš. Da. Tako da ne brinete, od večeras neće biti više ni njih, jer kreće prašenje.
2: Šta misliš, da to stvarno tačno, da oni mogu da odrede koga će da praše? Mislim, koju vrstu komaraca?
1: Da, mislim da mogu. Po tim, verovatno, čime to praše, razumeš, verovatno. Ima posebno neko sredstvo za odrasle.
2: Za mlade i za odrasle.
1: Ali kod ljudi, to ti je sve jasno, stvarno.
2: Misliš, tako i nas oprašuju isto?
1: Ne, mislim, Sofija, sve upropastiš. Nećeš spavati, svakako. Jako mi je Zinović, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Ajde biraj, istina ili izazov?
9: Pa, ajde izazov.
8: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 3 dana da pređeš 11 nivoa. Ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
10: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
11: Priključi se izazovu.
10: Mozart, važno je s kim igraš.
12: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3.699 dinara mesečno kroz tvoj MTS račun.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo oblačno ovog četvrtka, ali da sunčano nadprosečno toplo, moguće je kratkotrajna kiša u drugoj polovini dana. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Da ti život da. Bude duži.
2: To voliš da kažeš, ali dobro, nikakvog smisla nema. Ajde ovako, rečenica koju treba da nastavite glasi ovako. Sezone sad odmora, putovanja, rečenica koju želimo da nastavite glasi: na put nikada ne idem bez. Tri tačke. Pa nastavi rečenicu. I to se prosledite lepo nama na Viber 069-308-7646. Evo ti, Sofija, ti si žensko, na put ne ideš bez...
1: Sendviča za put.
2: Sendvič za put, ti je, to ti je da. Kao... Nemaš, ali ti i na posao ne ideš bez četiri torbe pune, znaš, deluje mi kao da si malo neiskrena.
1: Ne, imam ja hiljadu drugih stvari koje nosim, ali to mi je najdraža stvar od tih stvari bez kojih ne idem na put. Moram to da ti priznam, jer onda mi nije putovanje ako nemam taj moment da skinem onu alufoliju i onako da šuška i onda da zagrizam taj sendvič.
2: A nije ti dobar primer, razumeš, ne možeš na putovanje bez toga, sendvič
1: kao zaista
2: kupiš.
1: Mi je potrebno.
2: Da, moraš to da imaš na putovanju, znači ne možeš da kreneš. Ne znam, dobro, da, kafu na primer, ne ideš
1: kafu,
2: na putovanju.
1: Kafu i cigarete, bez toga ne idem sigurno, ali ajde, rekao, ajde da ne budem loš influencer, što
2: bez
1: bi se rekla.
2: Bez naočara, na primer. Bez...
1: No, odlazila sam bez svega, to i bez pasoša sam na put išla.
2: Bez mape, bez...
1: Ma kakva mapa, šta će?
2: Bez dobrog saputnika.
1: E, to je, vidiš, dobro.
2: To je potrebno za put.
1: Ajde, šaljite nam vi vaše predloge, šta je ono što je vama najdraže ili najpotrebnije. Na put nikada ne idem bez, pa vi nastavite rečenicu, naš Viber broj 069-308-7646.
2: Da, a ako ste već krenuli na put, ajde da čujemo kako vas vreme očekuje.
3: Vremenska prognoza Hit FM radija.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Mhm.
1: Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
6: Fantastično.
5: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
10: Da!
9: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
10: Da!
11: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotani, quick and easy.

0: dodatno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo.
2: Cool, 3x1.

0: Femisan A. Najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Da, kako god vam lakše, nastavi rečenicu, na put ne idem nikad bez. I to pošaljate lepo na Viber 069-308-7646. Dosta poruka. Ovo mi je super, na put nikada bez svađe. E, to stvarno, da.
2: Pa da, to prava nije to, jedna, to.
1: Da, prava balkanska porodica mora minimum pre samog polaska dobro da se posveđa, da niko ne razgovara ni sa kim i onda tamo negde, ne znam, kod prve naplatne rampe se
2: opušta
1: situacija. Opušta se situacija, tako. Šta kaže dalje?
2: Kaže Čiča, bez grickalice za nokti i toalet papira.
1: Apsolutno. Pogotovo ovo za toalet papir se slažemo. Maja Una kaže, bez deteta i cigara. Dobro jutro i lep dan.
2: Šta ti je iskrenost? Dobro jutro, lep dan i tebi. Kaže, Marković, na put ne idem bez brdolove.
1: Sjajno, ako su mogućnosti, to je vrlo lepo.
2: Najlepši su oni putevi i putovanja na koje ideš sa baš malo love. Na kraju to budu najbolja putovanja.
1: I ne brineš se, ne sekiraš se, da će biti dovoljno, nego kažeš
2: malo. Znam da nemam i kao krećem i to bude najbolja avantura u životu, uvek.
1: Eto, čuli ste. I kaže Ivana, ne idem na put bez deteta, ne idem na put. Da,
2: pa prosto.
1: Da, mogu da se poistovetim sa ovime. Šta kaže, na put ne idem bez rezanog para papuča, koje jednom zaboravio, zna zašto. Dobro, to obično bude u hotelu, ono, ostaviti, ne znam, papuče. Da, one neke, kao, nešto kada.
2: Sve što može da se kupi tamo negde, ja to ne bi nosila.
1: Dobro. Na put ne idete vi bez najvećih hitova za celu Srbiju, ja da vam kažem.
2: Bravo.
1: Dženu Lončarević u nastavku i Putnička, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Na samitu Ukrajina i jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. U Bukureštu će Srbija i Rumunija potpisati memorandum o razumevanju u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Time će se omogućiti procena razvoja izgradnje te hidroelektrane na teritoriji Srbije, koja može da skladišti i električnu energiju. Za izgradnju Đerdapa 3 zainteresovano je 6 kompanija. Republika Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu pristupiti Artemis sporazumu, koji definiše princip čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Fudbalska reprezentacija Argentine pobedila je Englesku sa rezultatom 2-1 i plasirala se u finale svetskog prvenstva u fudbalu. Argentinu u velikom finalu u nedelju čeka Španija.
2: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: Izuzetno toplo ovog četvrtka, kažu promenjivo oblačno, moguće je kiša u drugoj polovini dana, Sofija?
5: Tako je, moguće, ali mi ćemo se praviti da nije. Šalim se, prijela bi nam kiša sada.
4: Prijela bi nam jako, da. Najviša dnevna, šta kaže nešto?
5: Najviša dnevna kaže da ne izlazimo bez vode i šešira napolje, jer će biti od 32 pa sve do 35 stepeni.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Hit FM Radio. Hit FM Radio. Vesti. 5 minuta pre svih.

0: kafa i ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
1: Velika letnja akcija u Chemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Chemo Impex.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedika.

0: konkurisanje.
1: Deptole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 10 minuta, vreme je da mi vama kažemo.
4: Nema na čemu, nema na čemu.
5: Ne, hvala, hvala vama.
3: Nema na čemu, zaista. Potrebno je da vi na vama prvo kažete hvala, da bi vi vama rekli nema na čemu. Nema na čemu, rubrika najboljeg jutra gde vam delimo praktične neke savete. Nisu to sad neki životni saveti, više onako, kako se to kaže, mladi, kako kažu, life hack-ovi. Nešto što
5: praktični,
3: to znači...
5: Mi smo praktični ljudi, ljudi praktični iz naroda. Ljudi.
3: Tako je. Elem, današnji savet, Sofija, vezan je za kupovinu.
5: Ovo je jako praktično.
3: Da,
5: jako praktično. Ovo je Stefan dao ideju i ja sam mu rekla, ja zaista ovo primenjujem, a nisam ni osvestila. Punog stomaka u kupovinu da bi se potrošilo manje para. Ljudi, to je toliko dobra stvar. Ja mrzim kada uđem u radnju da kupujem namirnice gladna, onda mi se sve to jede, onda hoću sve da kupim, onda ja svaki put kad uđem u radnju gledam da prvo nešto, znaš, ono, gricnem malo, uzmem bonžito pa gricnem na pola pa je ostavim u korpi i, znaš, posle je otkucam, naravno, ali da ne bih imala tu glad i da onda ne bih kupila sve što mi ne treba.
3: Ali ne važi ovo samo za prehrambene proizvode, nego za generalnu kupovinu. Ideš da kupiš belu tehniku. Ako si gladan, manje su ti oči. Znaš ono kad kažu velike ti oči, pa hoćeš više, hoćeš ovo, hoćeš ono.
5: A misliš i tako?
3: Da. Generalno više ćeš uštedeti ako odeš punog stomaka. Tako da ovo je više savjet za ono muškarce kad idu sa ženama negde, da prvo obezbede dobar ručak,
5: prvo
3: na primer.
5: Prvo najedi ženu, tako pa je, tako onda
3: je,
5: onda se...
3: idemo u kupovinu. Tako da probajte, ako vam uspe, vi nam recite hvala, mi ćemo vama.
4: Nema na čemu, nema na čemu.

A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Dobro večer i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih. I imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci. I svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje, jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl. Izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje.

0: Reč jutra ovog jutra jeste kontrola.
1: Kod lekara?
0: Ne.
1: U autobusu?
0: To davno nismo vidjeli, to mislim, ne znam, ne postoji više. Nije to.
1: Tehnički pregled neki.
0: O, Sofija, ti sve nešto ovo. Nije. Kontrola, saobraćajna policija će sprovesti akciju pojačane kontrole saobraćaja krenuli su 13. jula do 19. jula. Sa akcentom na sve. Jer krenula je sezona turistička putovanja, odmori, vamo tamo.
1: Znači, kad budu krenule da stižu, čestitke, bit će veselo.
0: Pripremite se za čestitke. Ali ne moramo mi ovo vama da govorimo, slušalci Hit FM radija su divni, savjesni vozači, oni sve to poštuju, propise, ne morate njih da podsjećate.
1: Vi recite slobodno, ako se slažete ili ne slažete, možete i da nam pišete svoje mišljenje koje nam je važno, 069-308-7646. Da li se slažete sa ovom Stefanovom mišljom?
0: Nego šta, nego se slažete. Da čujemo kako nas vreme očekuje.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: Sunčano i toplo ovog četvrtka. Prave letnje temperature. Kiša moguće u drugoj polovini dana. Najviše dnevna.
1: Najviše dnevna od 32 do 35.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Zaključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
2: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno,

Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk. Online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Angelo je Bonati sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Da, svetsko prvenstvo u fudbalu dolazi do samog kraja, finale svetskog prvenstva Argentina-Španija. Da li si to očekivala, Sofija, tvoje procene?
2: Ja sam rekla da će biti tako.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Fino deluju ova deca.
2: Da, jako, gledala sam izjave njihove, znaš, neke posle utakmica u poslednje vreme, i njih i mlađih koji su osvojili srebrnu medalju, jako fini, kulturni momci, nekako sve
1: što,
2: to... Što
1: ozbiljno pripremila za ovaj sportski deo programa.
2: Pa kad me stalno prozivaš da ne pratim sport.
1: Ajde, rival Srbije u četvrtfinalu biće Grčka, želimo puno sreće Orlićima.
3: Sportske vesti na Hit FM radiju. Sponzor Admiral Bet.

0: práva letne kombinácia 4 felné i 4 letne gume. Veľký izbor renomiraných brandov i modela po odličným cenama. Best Buy. Najbolia kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Nekupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod MUNDOLOKO i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! MUNDOLOKO, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 13 minuta, vreme je da sa nama podelite vaše
4: jutarnje misli.
3: Jutarnje misli, misli koje su vam prve se pojavile u glavi ovog jutra. Znam da je kasno, možda ste već ustali odavno, ali eto, mi baš sad želimo da čujemo šta je to što vam je prvo palo na pamet ovog jutra.
5: Čemu sada razmišljati?
3: Čemu sada razmišljati?
5: Okay, to je jutro i dalje.
3: Možda neka druga, treća jutarnja misao. Da.
5: Moja jutarnja.
3: Lepo sa nama, sačekaj polako, čućemo i tvoju jutarnju.
5: Neću sad da ti kažem.
3: Nemoj da se ljutiš, molim.
5: Neću.
3: Zanima nas šta vam je to na umu ovog jutra na Viber 069-308-7646. Podelite sa nama, podelite sa celom Srbijom. Sofija, izvoli, pokloni se i počne.
5: Jer je nekada sjajno ono što na um, to na drum. U ovom slučaju apsolutno parola kojom se treba voditi.
3: Da.
5: Ja sam jutros, hvala ti Stefane na prilici, shvatila da je super biti mladi roditelj.
3: Dobro.
5: I razmišljala sam o tome jutros, tako sam nešto u tim
3: videla si neke mlade roditelje na putu do posla, jel?
5: Ma da, evo na poslu ovde ne viđam mlade roditelje. Gledam tebe svako jutro, čoveče.
3: Da,
5: opet si zaboravio da imaš decu.
3: Jeste, da, nećemo o tebe da pričamo. Dobro.
5: Elem, da, skontala sam da je super biti mladi roditelj i da ne znam što se u jednom trenutku desio neki moment kad se bežalo od toga. Sad se ponovo to vraća kao.
3: Jeste,
5: da se normalizuje, da je okej, da je super, jer je super.
3: Da, čini mi se da su ovi sad što su mladi nekako malo, možda malo odgovorniji, malo zreli.
5: Da, ja bih to rekla.
3: Da, moguće. Dajte vaše jutarnje misli na Viber 069-308-7646 da čujemo šta vam je to u glavi ovog jutra. Moby Dick u nastavku i Marija.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: E, to je ono što nas zanima, vaše jutarnje misli, da podelite sa nama, da pošaljete to na Viber 069-3087-646, odnosno da podelite lepo sa celom Srbijom, da kažete lepo šta vam je na duši, šta vas mori, šta vas tišti, zbog čega ste srećni, raspoloženi, da to sve pošaljate nama. Šta kaže Viber?
2: Kaže ovako, javlja nam se Marko, dobro jutro, nisam baš nešto mlad roditelj, imam 31, ali, pa i to je mlado, ali upravo idem po svoju ćerkicu da je dovedem kući, zove se Mina, i jedan veliki pozdrav za mama Milicu, bravo mama.
1: Bravo mama, veliki
2: bravo,
1: pozdrav.
2: Bravo svim mamama.
1: Svim mamama. Dobro. Šta kaže dalje? Goran kaže, jutro se budim, 6.12 tačno, danas imam slobodan dan, pa se mislim da li sam ja normalan. Iz besa odim da istrčim, jedino što je normalno je da sam tokom trčanja slušao Hit FM. Puno pozdrava iz vrelog Antwerpena. Puno pozdrava, eto slušamo se o Antwerpenu, pozdrav za Antwerpen. Mario kaže, otplatio kredit, zove banka odmah da uzmem još jedan.
2: Šta bi mu rekao?
1: Ne mogu ništa, nećemo da te savjetujemo, ti se odluči šta ti je najpametnije. Srećko, šta kaže Srećko?
2: Kaže Srećko, celu noć nisam spavao, čitav život nisam spavao, ceo život sam u istoj zgradi, kao i komšija iznad mene. Ovo sad počinje da bude zanimljivo. Zvučna izolacija je toliko loša da čujem baš sve, baš sve. Pitam se, spava li one nekada?
1: Srećko, zamislili smo.
2: Radi se na natalitetu.
1: Da, jako. Zbog toga verovatno se ne žali Srećko.
2: Tako je.
1: Dragica kaže, zvala komšiju Mirka na kafu, bio Mirko i stvarno popio kafu i otišao. Kaže, šta nije bilo jasno u pozivu na kafu?
2: Pod znacima navoda.
1: Znacima navoda.
2: Kafu.
1: Ovo je sjajno. Opet ulazim u neke ljubavne intrige.
2: Mirko, uozbilji se.
1: Uozbilji se, Mirko, ako nas slušaš. Hoće s tobom da džuska. Ivan Gavrilović u nastavku, dobro jutro.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet. Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Uključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063-491-903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Hit FM.
10: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Radio.
11: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
10: Hit FM Radio.

0: Budilnik.
1: Sponzor Kotani Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
2: Vreme za razbuđivanje je davno prošlo što se nas tiče.
3: Vreme je za?
2: Za trećeg člana najboljeg jutra. Izvoli, Đuro. Koliko je ono čekao, čovječ.
3: Ja,
2: sedam ujutro, evo ovde cupka i ne može da dočeka da kaže dobro jutro. Kada čujete Petla Đuru, kaži?
3: Da, nastavi.
2: Aha, kada čujete Petla Đuru da kukurikne, to je znak da, šta Sofija?
3: A to je znak da hit Budilnik kreće i da je vaša prilika da budete naši muzički urednici, tačnije da vam Đura ispuni svaku vašu muzičku želju. Znam ga vam kažu, imaš muzičku želju možda? Imam.
2: Hoćeš neku muzičku želju možda? Mi hoćemo da čujemo muzičku želju. Slobodno iskažite svoje muzičke želje nama. Pošaljite na Viber 069-308-7646.
3: A mi ćemo sredimo preko veze da vam Đura to pusti.
2: Đura će, da. Đura je stvarno ima obzira. I voli generalno svoj posao. Jako je bitno da voliš svoj posao. Lucky Pingvini u nastavku iz Šizika. Dobro jutro.

0: Budilnik. Sponzor Cotany Quick and Easy. Baš onako kako voliš.
1: Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Ljubavi, topim se.
3: I ja se topim pored tebe.
2: Kupi klimu, Zorane. Topim se od vrućine.
4: Ovog leta važno je ostati cool. U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
6: Neverovatne cene u Madame Coco-u. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 2799 dinara.
7: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
11: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
12: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
11: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 3 minuta do 10.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Dišete li plitko? Toplo jeste, sparina tu je, pljuskovi kažu popodne se očekuju, eto tako nam je danas. Radite li ili se odmarate? Evo, prebacili smo pola radne nedelje preko leđa, prebacili smo pola meseca, 16. jul, nešto leti ovo vreme, ne znam kakav je vaš utisak. U narednih par dana bit će toplo, ali opet od sledeće nedelje one neke normalnije temperature, oko 30, tako da se ne brinete. Do nedelje da preživimo, pa ćemo lako. Startujemo još jednu radioakciju, obradvom pravi društvo.
2: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
8: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
7: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
9: Srbija!

Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
2: Da!
1: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
2: Da!
3: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
0: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Hit FM radio.
1: Najveći hitovi.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Nino Badrić ovog prepodneva.
1: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
0: I padoše Englezi, Argentina je u finalu svetskog prvenstva u fudbalu, za vas koji pratite, i to posle baš preokreta. 2-1 je bio rezultat na kraju i naravno onda plasman u finale mundijala. Aktualni šampioni sveta su do nekog 55. minuta gubili, ali su tu onda bili Fernandez i Martinez u drugu minutu nadoknade režirali jedan dramatičan preokret i eto, ostali u trci za odbranu titule. Sad će popularne Gaučo se u finalu čekati Španci, oni su bili bolji od Francuza u prvom polufinalu takmičenja. Samo finalna utakmica igra se sad u nedelju u 9 uveče na stadionu u New Jerseyu u Americi.
1: Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: vama istorija. Gledaj ove ludake iz Admiral Beta. Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova odmah. Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup. PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
7: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Oči boje dima i Željko Samadžić.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: 3 minuta do 11.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: I to je to, kad se približi kraj radne nedelje, polako može i naše strpljenje da se približi kraju, ali neće. Horgoš, Gradina i Preševo, trenutno su tu najveće gužve na granicama za putnička vozila. E sad, ono što je iz sezone u sezonu, nismo samo mi ti koji putujemo pa napravimo gužvu. Stranci iz Evrope su u tranzitu kroz našu zemlju, idu dole Grčka, Bugarska, pa i oni doprinesu da se kolone naprave. Ono što je bitno, u toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja, trajeće do 19. jula, negdje i logično sad za ovo doba godine, ima nas na putevima dosta, dakle brza vožnja, nekorišćenje pojasa, nepropisan prevoz dece, nepropisno preticanje i tako dalje, drugi prekršaj, dakle lepo vozite. Umor za volanom, najveća opasnost tokom letnjih putovanja, Automoto Savez kaže svakako pravimo češće pauze ako idemo na duga putovanja i da izbjegavamo putovanje u najtoplijem delu dana ako je to ikako moguće. Naravno, vama srećen put od ekipe Hit FM radija gde god da ste pošli danas.
2: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
5: Renault.
6: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
8: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
9: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
8: Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Styler za kosu 29.499, Kandi kombinovani frižider 24.999, Bosch štapni usisivač 19.999. Više na tehnomanija.rs.
11: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
12: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
13: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
14: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.

jutro utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbegnem fintom.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na celokupnom namještaju za unutrašnji prostor, baštanskim saksijama i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Hit FM Radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Jutro sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti i pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, kažu na jugozapadu i zapadu zemlje moguće su možda i neke male nepogode. Najviša dnevna temperatura danas do 35 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: A znate ono kad vam je nešto ispred nosa, pa onda prolongirate, otići ću ovih dana da vidim, pa šta god da je u pitanju. Sve mislite, ima vremena, pa sad da li je to neka atrakcija, neko lepo mesto, kultna kafana, dobra izložba, i onda to prođe i onda ništa. E, da se to ne bi dešavalo, da budete turista u svom gradu, e sad ako ste u Beogradu ili ste gosti Beograda, razgledanje prestonice pod nazivom Beograd vaš domaćin 6 dana nedeljno ovog leta. Molim lepo, u onom otvorenom autobusu, definitivno jedna od najpopularnijih turističkih tura, i umesto kao što je do sada bilo samo vikendom, sad je svakog dana u nedelji osim ponedeljkom u 2 termina, u 11 prepodne i u 1 sat, a vožnja traje oko 70 minuta.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.

0: kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
1: Win-Win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. jula izdvajamo Max Klima 22.999, HP laserski štampač 13.999, Vox Pegla 1.899.
2: I na nebu i na zemlji Win-Win. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
6: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
5: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
7: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
8: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Od nekih novijih informacija u toku popodneva na zapadu, jugozapadu zemlje očekuju se kratkotrajne grmljavinske nepogode sa gradom i jakim vetrom, to kaže Republički hidrometeorološki zavod. Sunčano je u većini mesta i toplo, najviša dnevna temperatura danas do 35 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku.

0: spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
0: Za sat ispred svih.
2: 5 do 12 je.
0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Mo Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena color.
1: El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 19. jula izdvajamo Bosch inverter klima 65.999, Bosch inverter klima 49.999, Bosch inverter klima 45.999. Više na tehnomanija.rs.
4: Hit FM.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Još nekoliko dana traje Drinska regata, počela je pre 3 dana, a evo zabava iz godine u godinu se samo širi. 32. po redu Bajina Bašta bude bukvalno centar sveta i zabave kad dođe ovaj period u godini. A kao i svake godine, manifestacija je posvećena Drini, muzici, druženju, atmosferi koja samo tamo može da vas zadesi. A kako i ne bi kad svake godine dođe hiljade ljudi i stotine čamaca. I pored svih ovih brojnih sadržaja, centralni događaj i ovogodišnje manifestacije je tradicionalni spust Drinom od Perućca do Rogačice. To će biti sad u subotu 18. jula. Dakle, sve je počelo pre 3 dana, otvorio se Bašta bazar na gradskom šetalištu i tu možete da kupite sve što vam treba, od tradicionalnih ukusa, rukotvorina i ostalih stvari koje ćete da donesete nekome kao poklon. Sama regata zvanično će da traje do nedelje 19. jula. Nastavljamo sa radioakcijom. Kolonija je ono što upravo slušamo i sve oko mene je grijeh.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi.

0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: A čim grane sunce, krenu i ove letnje manifestacije, a deca na raspustima. Pa još ako im drugari odu negde kud s njima, dosadno im je. 100 pitanja i podpitanja u minuti. Dakle, šta da se radi? Epa, da se ode svake subote, ako ste u Beogradu, Vračar Open Air se zove. Festival letnji igre i filma održava se na nekoliko lokacija u ovoj opštini. Dakle, svake subote, počevši od ove sada, besplatni programi namenjeni svim generacijama. Do 8 uveče, aktualan program Vračar Junior, namenjen je naravno deci i porodicama, obuhvata i radionice i predstave i maskote, animatore, sportske igre i brojne druge sadržaje, a od 9 uveče počinje bioskop po zvezdama, gde gledate nagrađivane domaće svetske filmove. Dakle, sad u subotu, plato ispred opštine Vračar, to je Njegoševa ulica, a sve zajedno traje do 8. avgusta.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.

0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao u Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
4: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
5: Tehnomanija, Golmanija. Iskoristi do 40% popusta na odabrani asortiman Tefal malih kućnih aparata. Tehnomanija!
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: E pa složit ćemo se da danas napolju više izgleda kao da će padati kiša. Promenljivo je oblačno, jeste toplo. Trenutna temperatura je negde oko 32-33 stepena, a dnevno najviše ide do 35, ali bit će kiše. Trenutno, koliko vidimo, već pada u Valjevu, a u ostatku dana nas očekuje u ostalim delovima zemlje.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Ljubavi, topim se.
12: I ja se topim pored tebe.
13: Kupi klimu, Zorane! Topim se od vrućine!
14: Ovog leta važno je ostati cool! U Gigatronu vas očekuje veliki izbor klima uređaja najpoznatijih brendova uz odabrane modele po sniženim cenama. Gigatron.rs.
15: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
16: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
17: Da!
16: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
17: Da!
18: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
19: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
3: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
2: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
4: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
7: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
6: Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Samo na Hit FM radiju.

0: ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
3: Ukus leta, breskva, so i mango, wellness.
4: Dobroveče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitorpotrošačkakorpa.nms.rs.
5: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Za manju potrošnju struje, Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade. Ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
8: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović i premijer i vršilac dužnosti ministra energetike Rumunije Ilije Položan u Bukureštu potpisali su memorandum o razumevanju o olakšanju razmene informacija u vezi sa projektom reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Ministarka Đedović-Handanović je istakla da projekat Đerdap 3 ima potencijal da bude najveća reverzibilna hidroelektrana u jugoistočnoj Evropi. Navela je i da će se do kraja meseca znati koje su kompanije od 6 zainteresovanih ispunile kriterijume za izvođenje radova. Srbija će u sedištu NASA u Vašingtonu pristupiti Artemis sporazumu.

0: sporazumu koji definiše principe čiji je cilj unapređenje bezbednosti, transparentnosti i međunarodne koordinacije u civilnom istraživanju svemira, uključujući misije na Mesecu, Marsu i drugim nebeskim telima. Na samitu Ukrajine i Jugoistočna Evropa održanom u Kijevu učesnici su usvojili zajedničku Kijevsku deklaraciju kojom su se obavezali da nastave političku, vojnu, finansijsku i bezbednosnu podršku Ukrajini, pojačaju pritisak na Rusiju i sarađuju u obnovi ratom pogođene zemlje. Srbija jedina nije potpisala deklaraciju. Odbojkaši Srbije večeras od 20 časova igraju protiv Ukrajine u drugom kolu trećeg turnira Lige nacija. Sinoć su izgubili od Turske 3:0 i sada imaju 4 pobede i 5 poraza. Fudbaleri Vojvodine gostuju kod Ferencvaroša u Budimpešti u revanš utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Meč počinje u 20:15. Na severu i zapadu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, vetar slab severozapadni, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično.
7: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
9: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugo.

0: tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I 2:10 i fino smo mi prebacili ovu polovinu jula i zaista kad krenu ovi letnji meseci, vreme, ljudi nekako prolete, ali sam sigurna da nam to u ovom trenutku svima paše, jer bar kad stignemo do ovih, da kažemo, viših datuma u mesecu, pa onda iščekujemo tu platu, ali što se kaže, bilo lepo dok se trošilo, sad malo ručna, pa ćemo onda od narednog prvog sebi opet obećati da ćemo biti racionalniji i tako u krug, ali zaista nekako bude lakše kada čujete da niste jedini. Tako da, trenutno zajedno malo štedimo, ali se danas družimo sve do 6 uz najviše hitove za celu Srbiju. U nastavku slušamo Mariju Šerifović, koja kaže Nisam anđeo, njena hitčina iz 2008. godine. I da, dobro nam došli na hit. Dobar dan.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto, bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to. Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
3: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
4: Koliko imamo neta?
3: Duplo više do sljedećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
5: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml, 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I da, trenutno gledam prognozu i kiše, odnosno grmljavine u Valjevu, Sjenici, Loznici i na Koponiku, a sad zvanična vremenska prognoza nam kaže za danas da će u ovom drugom delu dana biti i u ostalim gradovima ta neka prolazna kiša, pljuskovi sa grmljavinom, tako da je najbolje da planove za kasnije pravimo u skladu sa tim, da ne bude posle, jao, pokisla mi je moja omiljena letnja obuća i slično.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
0: kolor. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo HP Laptop 84.999, Honor 600 Lite 29.999, Denver bežične slušalice 1599. Više na tehnomanija.rs.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: 5 za sve, dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Slušali smo jednu savršenu baladu kako i priliči ovom popodnevu, a što se tiče sporta malo danas, nećemo sada o fudbalu, nego odbojkaši su sinoć nažalost izgubili od Turske sa 3-0 u prvom meču treće takmičarske nedelje Lige nacija, ali bez brige momci, večeras imate priliku da ispeglate situaciju jer od 8 igraju protiv Ukrajine, pa im naravno želimo svu sreću i da večeras pobede, a to im želimo naravno uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Definitivno jedna od lepših vladinih pesama. Stani sama, stani molim te. Živim da te nađem u 4 do 3 na Hit FM.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I trenutno je najtoplije u Ćupriji, gde je 36 stepeni, u Kruševcu je 35, a u ostalim mestima oko 33 stepena. Što se tiče kiše i grmljavine, trenutno u Kuršumliji, Požegi, Valjevu i Loznici.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno.

0: Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
2: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa. Do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede.
5: Više informacije na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije.
4: Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

I da, naša ljubav je kraj, to je ono što smo slušali u tri popodni, evo nekih 11-12 minuta. Dobro nam došli u Dan na hitu i sad navikli ste ovde da tražimo preporukice gde bismo mogli da idemo, čitamo naslovi. Sad naišla sam na nešto, odnosno na sjajnu stvar za Nišlije i sve nas koji ćemo tamo u augustu i septembru, jer turistički autobus koji vozi kroz ceo grad ćemo moći da koristimo besplatno. Također je odlično što ćemo i moći da čujemo sve što nas zanima o istoriji grada, jer će tu biti turistički vodič i onako sve po protokolu, tako da zaokružimo još jednom celu priču. U Nišu u augustu i septembru, svakako ove godine, ćemo moći da se vozimo, kao što rekoh, tim turističkim autobusom i da i to potpuno besplatno, a znamo da volimo sve džabe preporuke, one su uvek apsolutno dobrodošle, kao što nam je i muzika u nastavku, Viktorija i Ljubav je samo reč.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi.

Željko Joksimović i... ovog julskog četvrtka gužve na granicama, pogotovo Horgoš, Gradina i Preševo. Ako ste se tamo uputili, neka ona hrana koja je spremna za put bude tu negde pri ruci, da uz muziku naravno lakše prekratite vreme. A što se tiče naplatnih rampi, nema gužvi za sada, promenljivi su uslovi za vožnju zbog kiše, vozači i dodatan oprez. To nam kažu iz Automoto Saveza i takođe nas podsjećaju na dodatne kontrole saobraćaja ovih dana, tako da vi pazite na pojas, na brzinu, a mi ćemo na muziku i sve ko bombonica. Slušamo Koloniju i Budi mi zbogu moja mala i srećan put.

0: Mega Jackpot je preko 30 miliona dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
2: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
3: Da!
2: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
3: Da!
4: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca, vanila, samo 34,90. Mineralna voda Perun, gazirana, 2 litra, samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: I da, polodili u 25, kaže nam Nataša Bekvalac. Sad, da li smo mi polodili ovih 10 minuta do 4? Šta ti kažeš, Ognjene?
1: Pa, ja imam malo više od 25 godina. Čini mi se da nisam poludeo do sada, pa valjda neću ni do kraja ovog četvrtka. Kako ste, ljudi? Pozdrav, dobar dan. Vi slušate Hit FM radio, Lola i Ogi sa vama.
0: Jest, i sad, kao što smo vas, okej, 1, 2, 3, kao što smo nas dvoje sa vama, možemo malo da prokomentarišemo fudbal od sinoć.
1: A, pa kako ne? Naravno. Pa to je sad glavna tema. Ja mislim da svi, čak i ko ne prati inače fudbal i sport, kad je svetsko prvenstvo u fudbalu, to nekako svi prate. I sad gledam i po društvenim mrežama, pa i ovim po kafićima sinoć, ako ste možda bili negde u gradu, kako se to navijalo.
0: Ja moram da kažem kako se onaj iz petnih žila se vikalo, vikalo, onako baš se navijalo. Argentina je, kako to kažu stručnjaci sportske, preokrenula u svoju korist, pobedila je 2-1 Englesku, tako da će se obistiniti, odnosno moja želja će se ostvariti, a to je da gledamo Španiju i Argentinu u finalu, moram da kažem da je bila moja želja.
1: Da, pa dobro, moguće da je to bila želja i
0: mnogih.
1: Nekih, da,
0: jeste.
1: U svakom slučaju, kada je finale? U nedelju, ili tako?
0: U nedelju od 9, tako da verujem da od posle 9 niko neće biti dostupan, niko neće odgovarati na poruke i apsolutno će svi biti zalepljeni za ekrane i nastavit ćemo da vičemo da se navijamo.
1: Tako je, uzbuđenje. Ništa, dobro, to je što se sporta tiče, da pomenemo te neke aktuelnosti. Što se muzike tiče, Lolo?
0: U nastavku jedan jedini Čola i...

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 19. jula izdvajamo Bosch inverter klima 65.999, Bosch inverter klima 49.999, Bosch inverter klima 45.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo

0: M2 Plus važi do 50. minuta utakmice.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: odlična džoskalica za ovo popodne.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: I 4 popodne i 10 minuta i sad u ovom delu dana sam zaista sigurna da nam je jasno i da je četvrtak i da smo prebacili polovinu meseca. Ja sam Lola, sa vama sam sve do 6 večeras, družimo se u danu na hitu gde onako malo ćaskamo, a definitivno više slušamo najveće hitove za celu Srbiju jer zato smo i tu. Pa eto, ako ste se umeđu vremenu priključili, da znate gde ste i sa kim ste i naravno dobro došli na Hit FM. I ovo je onaj deo dana takođe gde su mnogi od vas završili sa obavezama, ali i ništa ne brinite jer vas i mi ostali vas stižemo ubrzo, ali bilo kako bilo, ako se trenutno vozimo ili radimo zajedno ili prosto samo uživamo, muzika je spremna, naša hit lista je tu. Ovo što čujete u pozadini je Julija i Amore. Dobar dan.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: A sada, e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
3: Irka.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
3: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
1: I ono što nam zvanična vremenska prognoza za sutra kaže jeste u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Posle podne nas očekuje neka, odnosno samo u višim predelima zemlje se očekuje neka kratkotrajna kiša ili pljuskovi, ali prolazno. Što se tiče temperature sutra, pa jedan pravi julski topli dan od 33 pa do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Beogradska arena postaje srce svetske odbojke. Treća sedmica Lige nacija od 8. do 19. jula. Bodrimo naše odbojkašice i odbojkaše u borbi za nove pobede. Više informacija na Instagram stranici Odbojkaškog saveza Srbije. Karte u prodaji na tickets.rs. Dođite da obojimo arenu u boje Srbije.
0: PS Fashion sniženje je počelo. Pravi je trenutak da pronađete svoje omiljene modne komade po sniženim cenama. Posjetite PS Fashion radnju ili poručite online i iskoristite najbolje letnje ponude.
1: Dobrodošli na festival mobilnih telefona u Gigatronu. Ne propustite Honor nedelju do 19. jula. Očekuju vas Honor 600 Lite po ceni od 29.999 dinara i Honor 600 po ceni od 49.999 uz poklon. Gigatron.rs.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično!
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
5: Vrnjačka banja.
6: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
7: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
6: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: I kakav početak meča! Gol iz slačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. jula. Fuego Vaga 699, Warner ručni mikser 999, Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Aleksandra Radović.
1: Ako nikada.
0: Jeste, to je ono što smo upravo slušali i ovde, da ne kažem, toliko vikali u mikrofon, ali sreće pa mikrofon može da se isključi i da nas ne čujete, ali verujem da vas je sve ova pesma onako baš pogodila ovih 10 minuta do 5.
1: Tačno, ako ste se pitali šta radimo između ovaj uključenja, sedimo u studiju Hit FM-a i pevamo iz sveg glasa
0: ali
1: najveće
0: bukvalno,
1: hitove
0: da.
1: Za celu Srbiju. Dobar dan, pozdrav sa hita Lola i Ogi ovde.
0: Jeste, a šta još radimo sem što pevamo, jeste da malo čitamo naslove, gledamo gde se šta dešava i evo kaže, odnosno u toku je već Drinska regata i traje sada sve do nedelje.
1: Da, Drinska regata je počela pre nekoliko dana, to pretpostavljam da su mnogi od vas ispratili, a ako nisu, evo sada to da iskomentarišemo, s obzirom na to da je sredina jula, mnogi su na godišnjim odmorima, negde yes. možda na letovanje, ali otišli, ali ono što je zanimljivo je da nisu svi uvek u fazonu, e, ajmo na more, ajmo da idemo negde na neki dugačak put, ja recimo više volim to nešto, ako može da bude ovde u okruženju, u blizini,
0: isto.
1: Pa onda da to tako nekako izorganizujemo. Pozdrav za sve vas koji ste možda ove godine na Drinskoj regati.
0: Sigurno sam da se dobro provodite, videla sam neke snimke na društvenim mrežama, znači toliko ima ljudi, toliko svi pevaju, toliko su veseli, deluje baš onako dobar provod.
1: Tako je, vidim, znači muzika, ali osim toga mislim da su u svakom slučaju bolje prošli od svih nas koji smo ostali po gradovima zbog toga što je toplo jako, pa bih više voleo da smo negde na reci u prirodi, ovaj, sigurno je bolje.
0: Jeste, a i dosta ljudi zapravo stalno ono, idemo na more, ali zapravo dosta ljudi voli leto da provodi na planinama, to je onako baš zanimljivo, jeste, da nisam obratila pažnju, ali evo sad ovako kad pričamo i dosta ljudi u fazonu, ma kako more, idem ja na Divči bar, idem na Zlatibor, Kopaonik, ono, i ako nešto imamo, planine imamo, to je.
1: Da, i to je ovako skroz lepa varijanta da se provede nedelju dana, 10 dana, negde u Tukulesu, samo malo pobignete ono iz vrućina, ovo iz gradova.
0: Jeste, malo planinarite, malo šetate, lepo jedete, odmor, ma 10 od 10.
1: Dobro, u svakom slučaju, gde god da budete išli, šta god da budete radili, najveći hitovi za celu Srbiju će biti tu, to je ono što možemo da vam obećamo, Lola i ja, tako
0: sigurno.
1: I do kraja ovog popodneva. Lola, idemo dalje sa muzikom.
0: Idemo u nastavku, Željko Joksimović i Crnokosa, i dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Kako može jedan da bude tri?
3: Šta radiš ti?
2: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
2: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest. Love Unfolding.
6: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to

0: smo Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena
1: kolor. Tehnomanija, golmanija. Do 20. jula izdvajamo Hisense High QLED TV 65 inča 69.999, Philips Ambilight TV 50 inča 38.999, moje Groovemax Bluetooth zvučnik 12.999.
2: Tehnomanija. Za manju potrošnju struje Vivax Inverter tu je. Odlična ponuda Vivax Inverter klima u Metalac Marketu. Uz kupovinu klima koje zimi greju, a leti hlade, ostvarite povrat novca od 7.000 do čak 10.000 dinara do kraja jula. Pravac Metalac.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 16. jula. Domaće sveže pile, 1 kg, 189,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99. Moja kravica jogurt, 1 kg, 119,99 po komadu, zakupljena dva proizvoda uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar.

0: Дани Баяга и Полюби ме на Хит ФМ.
1: Спонзор точног времена Хит ФМ радија. BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
0: Evo, moram iskoristiti priliku i reći da je tačno 17 časova i 17 minuta i da definitivno ekipa sa Hit FM-a misli na vas, odnosno mislimo o Gija.
3: Tako, ili Bajaginim glasom 17 časova. Da.
0: Koliko dobro ti stoji, bravo Ogi.
3: Dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, Lola i Ogi sa vama. Čitamo malo naslove, vi se vozite kući, slušamo najveće hitove za celu Srbiju. U principu sve što nam je potrebno za jedan lagani četvrtak.
0: Četvrtak jeste. I sad našli smo nešto zanimljivo, eto, za sve vas koji ste tu po glavnom gradu u Zemunu. I dalje traje zemunski karneval, još večeras, sutra, subota, odnosno petak, subota i završava se u nedelju. Da.
3: Tako je, da skratimo komplikaciju, traje sve do 19. jula kada se završava, ujedno i kada će biti finale svetskog prvenstva u fudbalu, koje između ostalog možete da gledate upravo na zemunskom karnevalu.
0: Jeste, a pored toga ima igronica za klince, bude DJ, budu svirke uživo, bude naravno deo sa hranom, slatkišima, svim, sve što volimo i sve što nam treba za jedno onako savršeno popodne.
3: I to je idealno, pošto počinje od 6 uveče, pa tamo do 10-11, zavisi do kad ste raspoloženi. Nije s obzirom na to da je leto, da je toplo, pa tamo malo kad zađe sunce, onda možemo svi napolje. Ako dolazite do Beograda, da znate, Zemunski karneval na Velikom trgu, još 3 dana, dakle do 19. i bit će to zajedničko gledanje svetskog prvenstva u fudbalu, odnosno finala, tako da možete tamo lepo da se provedete ako budete u prolazu.
0: Tako je, lepo se provedite, a i što god je trenutno na redu, želimo vam naravno lep provod, a to svakako imamo uz najveće hitove za celu Srbiju. U nastavku, ovo što čujete je Ništa tvoje. Dobar dan.
3: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sljedećeg leta uz svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
0: Vikend je za akciju. Pileća krila 249, pileće grudi 429. Svežina i kvalitet. Ne propustite do ponedjeljka 20. jula. Industrija mesa Matijević.
5: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. jula?
6: Proizvodi za negu tela svih brendova, uključujući i Niveu, Zjaja i Fa, do 30%.
5: Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Ne kupujte obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posjetite Belmondo, obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posjetite belmondo.rs.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Savršena se Nida i Greh na TD radi, na Hit Radio.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E, pa zvanična vremenska prognoza nam za sutra kaže, evo ovako, u većini mjesta pretežno sunčano i toplo, da se izrazimo kako su meteorolozi rekli. Kažu, posle podne je moguće neka prolazna kiša, grmljavina, ali u višim predelima zemlje. Što se tiče vetra, on standardno slab i umeren, a najviša temperatura sutra će ići od 33 pa do 36 stepeni, tako da je pred nama jedan onako pravi letnji julski dan.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Tehnomanija, ludi letnji popusti. Do 22. jula izdvajamo Philips Air Fryer 7999, Bestway Bazen 6599, Kurver ručni frižider 3499. Više na tehnomanija.rs.
6: Ukus leta, brskva, so i mango. Wellness.
7: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
8: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
9: Da!
8: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
9: Da!
10: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
11: Maksima.
12: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
14: Neka putovanje bude uživanje uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.

0: Terenni, igraj bez lopte. Volcanobet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

ako te pitaju, ono što smo upravo slušali na Hit FM-u, inače ozbiljno popularna pesma za prvi ples na svadbama, a sada je trenutno evo 7 minuta do 6, guramo mi lagano i kroz ovaj četvrtak, a to i nastavljamo sa Bucalom jer počinje veče na Hitu, tako da odatle god trenutno da nas slušate, naravno dobro nam došli, mi ovde nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju i da zaokružimo onda još jedno letnje popodne sa Stihom. Jenny probudilo nas more u nastavku.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
5: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cene. U svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 13. do 19. jula. Kornet Bianca Vanila. Samo 34,90. Mineralna voda Perun. Gazirana. 2 litra. Samo 29,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
8: BPM, satovi i nakit.
9: Za sat ispred svih.
10: Tačno je 5 sati 59 minuta i 16 sekundi.

Elena i Fobije na Hit FM-u, 6 sati i 8 minuta. A stigo nam i omiljeni dan u nedelji, a to je četvrtak, zato što znamo da je sutra većini kraj radnih obaveza i da nam stiže vikend, a to se podrazumeva da planiramo neko dobro odmaranje, možda neki izlazak na festivale kojih ima baš dosta i proći ćemo ih danas. Naravno, kao i uvek večerne hitove započinjemo sa pozitivnom energijom, Bucalo sa vama je sve do 9. A nama stiže pa jedan momak koji je za kratko vreme osvojio mnoga ženska srca svojim glasom i svojim nastupima. Naravno, svi znamo da je reč o Jakovu Jozinoviću. I stiže nam njegova nova pesma Na mestu mom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Kemo Impex.
0: A sada e-planeta shopping prognoza. Danas i narednih dana preovlađuje izrazito povoljna kupovina. Očekuje se naglo razvedravanje cena. Na e-planeta.com sve do 27. jula čekaju te sjajne prilike za leto. Bazeni, klime, baštenske garniture i mnogo toga još. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Samo na Hit FM radiju.

26 sati i 31 minut, pa pravo je vreme da vidimo šta nas očekuje to sutra od vremena. Kažu, bit će sunca, bit će i toplo, a popodne možda bude nekih oblaka, svakako ono što je idealno, da sa temperaturom idemo i do 36 stepeni, tako da lagano možemo pre ili posle posla da odemo na neki kupanjac, da se rasladimo i naravno da uživamo u najvećim hitovima za celu Srbiju, kao i ovom hitu što nam stiže od Željka Samardžića, Sve je surovo kad se ne voli u nastavku.

0: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
1: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
5: 1, 2, 3, go!
6: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Uvek sjajna Nina Badrić. E, a ljudi, pošto je sezona odmora, pa ako vam neko dolazi uskoro u gosti i ne znate gde ono da ih odvedete, a oni su u fazonu da hoće da baš upoznaju malo bolje grad, evo jedne dobre, dobre ideje. U Nišu tokom avgusta i septembra se organizuje besplatna vožnja autobusom, odnosno panoramsko razgledanje. E sad, nije to ono obična vožnja, kao sednemo, vozimo se i to je to. Ima zanimljivih priča o delovima grada, tako da, eto, rešili smo barem jedan dan izlaska na zanimljiv način, a verovatno će i gosti biti zadovoljni. Nama stiže sad u 6 sati i 47 minuta sjajan duet Emine Jahović i Dženan Lončarević.

0: Ispunite obećanja. Belmondo. Nova adresa Novog Beograda. Useljenje 2026. godine. Posetite Belmondo. Obiđite svoj budući dom i uverite se u kvalitet. Pozovite 069 077 7757 ili posetite belmondo.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz titanium set posuđe za kuvanje već od 6.990 dinara.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: Hit FM radio vam predstavlja letnji hit uz Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: A znate ljudi, ono kad završite sa poslom, izađete malo sami sa sobom na piće, još napolju lep dan, kreće sunce polako da zalazi, a dok mi uživamo u čaši hladnog Aperola, kroz glavu nam prolazi ona jedna osoba prelepih očiju, pa nam i ta miso i taj Aperol dušu nekako zasite. A kad smo na temi one jedne osobe i misli o njoj, eto možda je baš to jedna Julie, što bi rekao i o njoj pevao Daniel Popović.

0: 5 za sve. Dodatnih 5% popusta na kasi za kompletan asortiman i na već snižene cijene u svim salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 16. do 18. jula. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: 1, 2, 3, go!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Samo na Hit FM radiju.

Ole Lole na Hit FM u 7:31. E, ljudi, listam baš upravo sad portalima i naletim na top 5 planina najboljih za letovanje u Srbiji. I to sad spadaju Divčibare, Kopaonik, Zlatibor, Tara i Golija, tako da ako ste u fazonu ovo leto, neću na more, pre bih ono malo čisti vazduh, mir, tišinu, prirodu, ovo je pravi izbor za vas, jer svaka planina realno ima svoj čar, na vama je samo da odaberete, još ako ste u fazonu, da napravite neku dobru žurku sa ekipom u prirodi. To su najveći hitovi za celu Srbiju. Tu je i Kolonija sa pesmom Sve oko mene greh u nastavku.

0: Wow!
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Grupa Magazin i Suze Biserne u 7 sati i 52 minuta. Ja, svi smo sinoć nema onako posmatrali čarolije Mesija i šta čovjek radi po terenu, ono je neverovatno, i naravno pobjeda Argentine protiv Engleza. Tako da čekamo 19. veliko finale i igraju Španija, Argentina. Sad već po internetu onako kreću slike kad je Messi kupao malog Jamala, tako da vidimo, vidjet ćemo 19. šta će se tu sve desiti. Naravno, nije to sve od sporta. Vojvodina gostuje večeras u Budimpešti u kvalifikacijama za Ligu Evrope od 8 sati i 15 minuta. Odbojkaši naši večeras od 8 sati igre protiv Ukrajine. Nema šta, pratimo, navijamo, a mi sad prelazimo na muziku i najveće hitove za celu Srbiju. Pa ako nismo u fazonu da šutiramo tu neku loptu, možemo da zaigramo uz Vladu Georgijeva i Zbogom ljubavi.

0: Cyborg Love Fest. Akcija 3+1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i 4. Dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.
1: Hits FM.
2: Letnji meseci često donose povećanu potrošnju goriva i veće opterećenje za automobile. Upravo tada je važno znati da gorivo koje se prodaje na benzinskim stanicama u Srbiji prolazi stroge kontrole. Zahvaljujući nacionalnom programu markiranja goriva, svaki litar benzina, dizela i tečnog naftnog gasa sadrži nanomarker koji potvrđuje da je gorivo legalno i proverenog kvaliteta. Marker nema nikakav uticaj na motor, ali ima veliku ulogu u zaštiti vozača, jer garantuje da gorivo koje sipate odgovara propisanim standardima i da je bezbedno za upotrebu.

8:12, a kažu gužve na granicama, na Gradini se čeka sat vremena, kamioni na pojedinim prelazima i do 3 sata, tako kažu iz Automoto Saveza. Pa da mi bacimo ono pogled na kamere da vidimo kakva je trenutno stanje. Horgoš ulaz, gužva baš isto tako i na Kelebiji, Gradina izlaz, ljudi, kraj se ne vidi, tako da stvarno se čeka sat vremena. Za kamione Horgoš, Kelebija, Batruci, Šid ima čekanja, ali ajde mi da razbijemo tu monotoniju čekanja sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam Čegi i braća Blues Band u duetu, a mi vam želimo srećen put.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

kaže neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rat.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: Osam sati, 32 minuta, idealna pesma, idealno vreme za ovu temicu, taman nam polako pada mrak. I sad ne znamo gde ćemo, šta ćemo, a gleda nam se neki dobar film. Evo u Beogradu na Vrčaru od 18. jula pa sve do 8. avgusta počinje festival igre i filma. Sad nije sve to samo za nas starije, pored filmova koji počinju u 9, ima i za naše najmlađe raznih radionica od 6 do 8 uveče. I da, besplatan je ulaz. Tako da, eto imamo jedan dobar provod ovih dana. A mi nastavljamo u vrhunskom ritmu i najvećim hitovima za celu Srbiju. Stiže nam Emina Jaković i Da li ona zna u nastavku.

Jakov Jozinović na mesto Moma. Realno, koliko dobro zvuči ovaj prvi i novi njegov album i prešišao je sva očekivanja posle njegovog velikog hita Ja volim. Ljudi su mislili da će biti onako, a u stvari svi sad jedva čekaju novi koncert i ova pesma koja je upravo slušamo na Hit FM-u. Svakako, dok mi čekamo, ajmo dalje u istom ritmu, veče na hitu i dalje traje, a nama stiže Viktorija i jedna ozbiljno, ozbiljno dobra pesma. Samo tereti po svomu nastavku.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Osobama prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Tuborg Love Fest. Akcija 3 plus 1 je ponovo tu. Kupi 3 karte i četvrtu dobijaš besplatno. Okupi ekipu. Doživi 2 festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji. 7. i 8. i 14. i 15. avgusta. Očekuju te Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Deborah DeLuca, Louis Vega, Young Marko, Richie Hotin i više od 130 izvođača. Potraži ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest. Love Unfolding.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

0: FM.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Se šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

nekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.